прости, пат. За мену цели свет, пред мену е препад, вземен си за лед.